Ya futuo ni enkwanhyen sema mede banani nie. Potoka sem ena mede chasie ediama won. Enti anopeyem fantu yonfo. Na yemfanhyen hu kran yemfantu na wotwe no so.

0: Jim Panosne counting that da. So Bambo no shows up with the mommy. Kofi, Medawasi.
1: And I see the brain. Oh, yeah. 0551 656665. 0551 656665. Hello, good afternoon.
2: Good afternoon.
1: Francis Akwaba. Francis
2: Pamwaimboko. Pamwaimboko.
1: Dada Nyamiasi. Francis Yanko.
2: Yo, me so me di asida amanya kupo. So sa che mini mugushi ase ya sa sa rapi en pasu. Enye nyina ni nya le se. Na mi mi nya mi di na kwenya ba se nda na se. Ese mi da na se. Na se ta yi ya we mi da na se. Dia o ye ma ba bo. Da wa se ma asafu ni na. Sifu ni mu ni na. Yakupo ambo bibia ra ho ba ya se na be ya brain brain na no. Enti ubia ka brain na. Amen. Amen. Amen.